0: اللہ یار یوگی
1: خواہش ہے تمہیں تیز چلاتے ہوئے دیکھیں
0: یہ دیہڑا تھوڑے دن ہوئے لگے وڈے سال جانے چمکور

صدقہ کا سارا اسدا ہے، جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ، اج یہ سرداریاں، اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں۔ تو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی، اج اس پاسے ول چاتی ماریے، اب پتا لگتا ہے جے وہ وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے، اے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے، پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی، یہ وہ دی بخشش ہے جس دی بخشش دوبارہ اسی کیرتنوں وچ دیوانوں وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا، کاوتے اترے سنتے بھی اترے، جن سے بات کنے۔

ہے بڑا بوجھ ہے اے بوجھ میں نہیں چک سکتا. ہاں میں تینوں اپنے گرو دا پتا دیندا ہاں, اودے کول جا کے ارج کر تے او کوئی